0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mang len di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxo ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tanki di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako safara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci dig ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci omi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy li metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñi doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal ñu jappé dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatul ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñiko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté mu metti metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goater lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xandiani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamne ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règal di metti muy règal douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañu gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34
1: assalamu alaykum jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakaar
3: Jant BFM
4: mbokki suñu batu jamm tay ñu ci dalal serigne fallou sila daramane fasiyene waxtaan ak mo waxtaanu teunku jëm ci jamm serigne fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio Jant BFM ak cieñaram di radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gandak yaakaar japp ni jafé jafé yi ñuy dund ci jamono bokku na ci likoy safara moy jamm serigne fallou sila daramane ana nan lañu mëna def ba am jamm
5: bismillahir rahmanir rahim Seigneur Abdoulaye Sambu ñu ngi lay nuyu te ziar te nuyu mbokk julli yépp ñu déglu jamm de li ci Serigne Touba wax rek mo koy maye moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba néna ku sepp sey tank yew fasal ci sa xol na jamm rek nga fasiyene yendo yendo la wax ci saw lamiñ na jamm rek nga ci fasiyene wax waye sey ciir itam ñi nga jëflenté ñi jëflenté yow ñepp jamm rek nga fasal sax ak ñom soko fasé rek jamm la am bugu ñepp defé jamm ta saro ci adina te jamm rek moy mëna yaatu mom la ñepp xacc loolu jamm nak ñepp mënuñ ko bok ya nañu yalla jafal jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: te jamm rek mo yaatu ci la ñepp xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool te it xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak serigne fallou sila daramane dengil limni ci indil ta tukhale ko ci waxe ku teddiki serigne touba cheikhul khadim deg gu andok top lañu ñaan yal nañu ko yalla boole defal batu jamm la won ci radio jant bfm ak cieñarom radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen batu jamm jaayen jeuf
3: jant bfm
1: batu jamm ci wote jamm
6: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
7: sama wër gu yaramu do daf ma soxal lol mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juromi yon ngir mu ñakku ci beure bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñakki koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay top de matériel
3: dal len ak jamm ci fip fibre sop ñakare jeexna ci walum électronique dañuy jaay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñu ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibre sop day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñeu fekk Colobane rue 40 angle 38 yeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassax nak ñamunay internet lañu tollu xol li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibre sop mo man ci walu électronique
8: Touba ci kanam
9: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
10: mislak mi abi jay khair man abat wajal ilahi maskani touba ba
11: te ya jamil ham jaysasi da warta ya jamil ham jamsasi جذبت يا جميل وحام جيسسي جاورت يا جميل وحام جمسسي كتاب إلى رب السكور من جار سكور جسب للجميل وحام جيسسي وقادني بجسبه نكسسي جسبني الأعد وحام أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادري كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادري جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

bañuna bayi cheikh murtada alhamdulillah yo yaram bi ken bañula bor yalla se den li cheikh bamba ken bañula bañula bañula cheikh ahmad al khadim.

0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarah di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek lañu jamm ma sha Allah jere je sey blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexé ci doom adama ñu garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séssal ak jëfal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné du la gal ko du lo ma sha Allah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah Allah taala dela leral pour wax la garab gi yep ak niñ koy jele mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala jere
0: jere jere mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamni kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko won man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacte place ma fal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numero bi 76 484 45 16 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxu ak yalla ak katanam.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان رجيم من شر شياطين رجيم السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبي بوك يتاول اك باي خير سين ايميشن بي دي ليرال خام خام غنتي اندك سيغ مورتالا مو ايميشن بو خام سي دنجي وقتاني خام خام بو جيم تي والو تور يالا خام خام بو جيم تي والو اسرار اك خام خام بو جيم تي والو فاج اك والو نيان بوكي كيب كو خامنا كي بغ نغا فاجو بغا نيانلو دا غاي تيول ايميشن بي دغلي ايميشن بي dañu djel fever yi del domar mi fever bu nek dañu leral lan mokoy sabab ci domar mi bi fever bu nek fever bu fi leralit man nagn ko safara bam deñ damay ndeke ci feveru gor gu tele ci walu sey tubab diko woyé impuissance sexuelle lan mokoy indi feveru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yi tax indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bob bi met day indi kele ci walu sey tanki met day indi kele ci walu sey febru infection day indi kele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti day indi kele ci walu sey febru ndigli met day indi kele ci walu sey febru tanki met day indi kele ci walu sey febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi kele ci walu sey febaru tank yi metti da fay indi tele ci walu sey febaru hémorite jangale kadior da fay indi tele ci walu sey hémorite jangale kadior day indi tele ci walu sey nakh bi metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey yow mi dugul émission bi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sét ci Seigne Mortala da ngay japp adresse bi dang koy bind bam lèr enregistré ko bam lèr départ ñëw bo ñëwé manam ñu mën la jox garab bo dëkke Mbacké wala Touba da ngay ñëw armé lu gédé bo fa accès laciel yoon bi jëm saloum di nga gis ben rond-point bu peinture bu xonko ak bu wex rond-point bob bo faxé topal tali bi jëm sowu sa loxo nday jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo nday jor ci kaw tali bi ouf tali bi keur gi pour xamé ko étage la étage ci buntu keur gi amna jalla sowu ku yaay sowu amna boutique alimentation bo duggé iskale yi nek sa loxo ndeyjor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jekke jot sa loxo chamoñ fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yep suba gi 9h suba ba 9h ci goudi ku bëgg faju da ngay wota ci numéro bi dang koy bind 76 369 27 27 man nga bin numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay yow mi bëgg faju bëgg ñaan lu bëgg sétlu bindal benen numéro bi aïssere ko sa whatsapp aïssere ko sa appareil bindu ci kayit bam lèr mu 76 926 08 27 76 926 08 27 benen numéro mo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre naq bi metti fièvre du ginaaw gi metti tanki metti loxo bi metti bir bi metti dekké Touba wala Mbacké man nañ ko safara da ngay ñew ci kër gi da ngay bind adresse bi ñew ci kër gi rond-point bi nekk ci wétu armée lu gédé taxi boy jël néko mayma rond-point bi nekk ci wétu armée lu gédé rond-point bi nekk ci wétu armée lu gédé rond-point bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx nek ci wetu armée lu gédé rompoint bob bo fa accès latiel tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi keur gi étage la pour xamé ko étage ci buntu keur gi amna ku yaay sow neex sow amna boutique nga dugg bo duggé escalier yi ngay jëkë jor sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ bo duggé yeglu dañu la jox say garab so bëggé faju dañu la jox say garab so bëggé ñaanlu dañu la jox say ñaan ku bëgg ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu muccu ñaanlu ci walu yëkëtiku ñaanlu ci walu ñakam doom nga bëgg xam baxam rab la wala ciat la wala ngelaw sétane la ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu tukki da ngay woté ci numéro bi dël numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre infection ku bëgg faju fièvre tank yi metti ku bëgg faju fièvre bob bi metti fièvre nob bi metti fièvre digguna gi metti dënd bi metti ñi amé xol bi metti yaram wi dis yaram wi tang da nga amé tank yi metti da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre dina gi metti fièvre yax yi metti tank yi metti bir bi metti ndigli metti fièvre infection ko xamné ki da nga amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ya nga dugul émission bi jappal adresse bi nga ñëw ci kër gi ñëwal ci kër gi bo dëkké mbacké dekata bo jël da nga nan ko mayma buntu armée lu gédé armée lu gédé yi nek Touba benn buntu la am benn buntu bu mag bu Touba bo fa taxawé latiel talib jëm sa wetuk saloum yoonu jëm sura dox ba aksi ci rompoint biñ peinture bu xonko ak bu wex rompoint bo fa aksé topal yoon wi jëm sa sow rompoint bo fa aksé talib jëm sow top ko dox sa loxo ndey jor benn keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw talib bi ouf talib bi ci buntu keur gi amna jall sow ku yaay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ fofu ngay dugg fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi jëlal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre bañ bi metti fièvre digguna gi metti los yi metti dënd bi metti xol bi metti ñi amé fièvre yaaf bakani fat wala nga amé fièvre bori bakani gene deret bëgg ñëw ci kër gi da ngay bind adresse bi bam lèr taxi boy jël neko yobuma rompoint bi nek ci wetu armée lu gédé rompoint bi nek ci wetu armée lu gédé rompoint bobu ñu peinture bu xonko ak bu wex Touba gédé rompoint bi nek ci wetu armée lu gédé rompoint bobu ñu peinture bu xonko ak bu wex rompoint bobu bo fa accès topal talib jëm sowu sa loxo ndey jor benn keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw talib ouf talib bi pour xamé keur gi ci buntu keur gi amna jall sow ku jaay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ duggal ci biir feug fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis man ngeena jël numéro bi woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 man ngeen wote ci benen numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, fièvre du ginnaw gi metti, xol bi metti, dënd bi metti, bakkan bi fat, bob bi metti, dëkke mbacké wala Touba, rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé, gédé gi nekk Touba, rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé, rompain bobu ñu peinture peinture bu xonko ak bu wéx, rompain bi am ñenti poto wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bula, bo faxé topal télé bi jëm soow sa loxo ndey jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi ci buntu keur gi pour xamé ko amna jall soow neex soow amna yit manam boutique alimentation bo duggé ci keur gi escalier yi ngay jëkë jor sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ duggal ci bir feug yéglu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis ku bëgg faju faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre digginaaw gi metti ku bëgg faju fièvre ndigli metti ku bëgg faju fièvre yaaf bakani fat ku bëgg faju tanki metti ñi amé fièvre gor gu télé ci walu sey wala nga amé nax bi metti da ngay wota ci numéro yi bindal 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre du ginnaw gi metti fièvre yax yi metti yaram wi tang bir bi tang wala bir bi metti wala nga amé suufu tank yi tang yaram wi dis dëkke Touba wala Mbacké da ngay japp adresse bi ñew ci kër gi bo ñëw ñu safara ko buntu armée lu gédé Touba gédé buntu armée lu gédé armée lu gédé ben buntu la bu mak buntu bob bo fa taxawé
1: Tiennier FM
0: Latiel yoonu jëm Soura dox di nga jakarlo ben rompain bu mak buntu peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bi amna ñent poto wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bula bo accès fofu topal télé bi jëm soow dox sa loxo ndey jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw télé bi uuf télé bi keur gi pour xamé ko étage la ci buntu keur gi amna jall soow neex soow ci buntu keur gi amna yit manam boutique alimentation nga dugg bo duggé escalier yi nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ duggal ci buntu bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ fofu lañuy nek fa lañuy ñaané fa lañuy fajé fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre du ginnaw gi metti ñi amé fièvre xol bi metti fièvre dënd bi metti fièvre infection bob bi metti tank yu tang yaram wi dis yaram wi xassan fièvre hémorite bi nekk ci biir wala hémorite bi nekk ci biti fièvre séré ñi amé fièvre mboran mboran moy seen mi na ci digéné dérèt fo ma nekk ci Touba da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi bindal moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre bañ bi metti dig ginaaw gi metti yaram wi dis yaram wi xassan bëd yi xassan bob bi metti tank yi tang bëgg ñëw ci kër gi faju da ngay japp adresse bi nga aïsro ko sa appareil wala nga aïsro ko sa whatsapp bindu ko bam leer ñi ngi Touba gédé buntu armée lu gédé benn buntu la am bu mag buntu ba bo fa taxawé topal tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga seen benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bi am ñenti poto wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bula bo fa accé topal tali bi jëm soow soow sa loxone ndey jor ben keur ñaar ñet ñent juromel keur sa loxone ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi keur gi pour xamé ko étage la étage ci buntu keur gi amna jalla sow kuy jay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxone ndey jor nga yecc ko bo yegé ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ chamoñ duggal ci bir fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis wala nga wote ci numéro bi 76 926 08 27 bi numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme
1: ku bëgg
0: fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti diggina gi metti fièvre yaaf bakani fat ñi amé fièvre bob bi metti fièvre ndigli metti fièvre tank yi xassan tank yi metti dekké Touba wala mbacké adresse bi dang koy bind bam lèr ay séré ko bu ko défé bo déparé di nga mëna ñëw ba aksi ci kër gi ñu jox la say ñaan so bëggé ñaan lu so bëggé faju
2: jëntibi FM ci ñaar FM
0: wax la ni ngui koy defandiko jël numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre diggina gi metti fièvre xol bi metti ñi amé fièvre ndigli metti fièvre yaaf bakani fat wala nga amé fièvre asthme wala nga amé fièvre golopati wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre tension bi wacc wala tension bi yek numéro bi ci ngay woté bo woté wax fi nga nekk ci Touba ñu indi la say garab indi la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi ci kayit wala nga bindiko sa appareil wala nga aïsere ko sa whatsapp bu ko defé nga man ci woté so bëggé faju fièvre asthme fièvre ulcère ñi amé fièvre estomac fièvre diggina gi metti xol bi metti dënd bi metti ñi amé fièvre gemun gi am xet gor gu tele ci walu sey wala da nga amé fièvre nerf sciatique wala da nga amé fièvre prostate lan moy prostate moy ko xamné ki bo sa fetu ndox bo yexé ndox mi day genn do ko mëna té da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre diggina gi metti fièvre yaaf bakani fat ñi amé fièvre nobbi metti yaram wi dis yaram wi tang da nga nek nit ko xamne ki da nga amé fièvre soj wala nga amé fièvre bagn bi metti wala nga amé fièvre tank yi tang hémorite bi nek ci bir wala hémorite bi nek ci biti wala nga amé fièvre tension bi wacc wala tension bi yek bëgg faju yoy mi double émission bi bo dekké mbacké wala Touba da ngay japp adresse bi nga bind ko bam lèr aïsra ko bam lèr bu ko defé bo déparé di nga mëna ñëw ba aksi ci kër gi tro sonu do jaawalé kër gi Touba la Touba gédé armélu gédé buntu armélu gédé bo fa taxawé laccel yoonu jëm soura dox di nga seen ben rompaye bu mag bu peinture bu xonk ak bu wéx rompaye bo faxé topal yoonu jëm sowu sa loxo ndey jor ben kër ñaaral kër moy kër gi am ministère métallique ñettelu kër ñentelu kër juromelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi kër gi pour xamé ko ci buntu kër gi amna jallo sow ku jay sow ci buntu kër gi amna boutique alimentation bo duggé escalier yi nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ wala nga woté ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté batay man ngeena woté ci benen numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre tanki metti fièvre du ginaaw gi metti loos yu metti dënd bi metti ñi amé xol bi metti bañ bi metti yaaf bakani fat wala da nga amé tanki tang yaram wi dis wala nga amé bob bi metti da ngay woté wax fi nga nekk ci Touba ak Mbacké ñu indi la say garab wax la ni ngi koy defandiko numéro bi dang koy bind wala nga ayseré ko sa appareil wala nga ayseré ko sa whatsapp muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté batay man nga woté ci benen numéro bi muy 76 926 08 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ñi amé fièvre estomac fièvre loxoy metti loxoy xassan souf tank yu tang di xassan bëdd yu xassan bob bi metti loos yu metti di ginaaw gi metti dënd bi metti xol bi metti fièvre yaaf bakani fat bëdd yu xassan da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 woté 76 369 27 27 woté ci numéro bobu 76 369 27 27 yow ñu bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg li ci xaarlu dëkke Touba da ngay japp adresse bi ñëw ci kër gi rompin bi nekk ci wétu armélu gédé rompin bi nekk ci wétu armélu gédé rompin bi nekk ci wétu armélu gédé buntu armélu gédé bo fa accé bo ñëwé ba buntu armélu gédé topal tali bi jëm sura laccé tali bi jëm sura tali bi jëm sa wétu Saloum dox di nga seen ben rompin bu mag buñ peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompin bi am ñenti poto wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu la bo fa accé topal tali bi jëm soow sa loxo ndeyjoor ben kër ñaarelu kër muy kër gi am ministère métallique ñettelu kër sa loxo ndeyjoor ñentelu kër juroomelu kër sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la ñu peinture ko peinture bu ñaari peinture bi bokut ci buntu kër gi pour xamé ko amna boutique alimentation amna it jallo sow neex sow ci buntu kër gi nga dugg bo duggé escalier yi nek sa loxo ndeyjoor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ wala nga wota ci numéro bi bindal 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote wotel ci numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay man nga wota ci benen numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 ma leral ci fièvre gor gu tele ci walu sey tuwab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bop bi met day indi tele ci walu sey tanki met day indi tele ci walu sey fièvre hépatite A day indi tele ci walu sey fièvre hépatite B day indi tele ci walu sey fièvre hépatite C day indi tele ci walu sey fièvre infection day indi tele ci walu sey fièvre rhumatisme day indi tele ci walu sey fièvre ndoxum siti day indi tele ci walu sey fièvre hémorite bi nek ci biir ak bu nek ci biti ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi tele ci walu sey fièvre hypertension day indi tele ci walu sey fièvre tension bi wacc day indi tele ci walu sey fièvre tension bi yek day indi tele ci walu sey ndoxum siti day indi tele ci walu sey ndiglu met day indi tele ci walu sey kim dal bo dekké Touba wala Mbacké wala dekk yi ko wër ñi ngi fi ci Touba gédé rompin bi nek ci wétu armélu gédé Touba gédé rompin bi nek ci wétu armélu gédé rompin bobu ñu peinture bu xonku ak bu wéx nek ci wétu armélu gédé rompin bobu bo fa accé topal tali bi jëm soow yoon bi jëm soow sa loxo ndeyjoor ben kër ñaaril kër moy kër gi am ministère métallique bu né ministère métallique moy ministère wéñ ñettelu kër ñettelu kër juroomelu kër sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi pour xamé ko ci buntu kër gi amna jallo soow ku jaay soow ci buntu kër gi it amna boutique alimentation bo duggé escalier yi nek sa loxo ndeyjoor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27, bina numéro bi 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, fièvre naq bi metti, ñi amé fièvre du ginaaw gi metti, ñi amé fièvre loss yi metti, ñi amé fièvre tank yi metti, da ngay wote ci numéro bi, wax fi nga nekk ci Mbacké ak Touba, ñu indi la sa garab, wax la ni ngi koy defandiko. Bindal numéro bi moy 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, ci ngay wote. Ba tay man nga wote ci benen numéro bi, bindal 76 926 08 27, bindal benen numéro bi 76 926 08 27, bindal benen numéro bi moy 76 926 08 27, 76 926 08 27, bindal numéro bi 76 926 08 27. Ma leral ci fièvre gemun gu am xet, gemun gu xegn, lan moko indi? Tubab diko woyé mauvaise haleine. Fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaarep day indi xetu gemin. Fièvre ulcère day indi xetu gemin. Fièvre serré day indi xetu gemin. Fièvre mboran day indi xetu gemin. Mboran moy signe mi na ci digéné dérèt day indi xetu gemin. Ko xamné ki da nga amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gogu difa duggu difa dess da fay indi xetu gemin. Fièvre yaaf bakani fat day indi xetu gemin. Fièvre bori bakani gene dérèt day indi xetu gemin. Kim dal da ngay wote ci numéro bi, wax fi nga nekké ci Touba ak dëkk yi wër Touba, ñu indi la sa garab, wax la ni ngi koy defandiko. Numéro bi moy 76 926 08 27, bindal numéro bi 76 926 08 27, 76 926 08 27, bindal numéro bi 76 926 08 27, bindal numéro bi 76 926 08 27, 76 926 08 27, 76 926 08 27, 76 926 08 27, 76 926 08 27, 76 926 08 27, ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre estomac, fièvre serré bir bi metti, digginaaw gi metti, loss yi metti, dënd bi metti, tank yi tang, yaram wi diis, ndoxam siti, émeru bi nekk ci biir wala émeru bi nekk ci biti, loxo yi metti, digginaaw gi metti, da ngay wote ci numéro bi, wax fi nga nekkee, ñu indi la sa garab, wax la ni ngi koy jëfandikoo. Numéro bi moy 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, ci ngay wote 76 369 27 27, képp ko xamne ki ba nga faju, bëgg ñaanlu, bëgg li sixarlu, bëgg ñëw ci kër gi, bo nekké Mbacké wala Touba, wala nga nekk ci dëkk yi wër Touba ak dëkk yi nekk wër Mbacké, ñi ngi fi ci Touba Guédé, rond-point bi nekk ci wétu armélu Guédé, buntu armélu Guédé, bo fa accé Latiel tali bi jëm Soura dox, di nga seen ben rond-point bu mag, buñ peinture bu xonxu ak bu wéx, rond-point bo bo fa accé topal tali bi jëm soow sa loxo ndeyjoor benn kër, ñaar, ñett, ñeent, juróomélu kër, sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi, uuf tali bi, juróomélu kër, sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi, uuf tali bi. Wala nga woote ci numéro bi 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27, ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre naq bi metti, fièvre du ginaaw gi metti, fièvre yaaf bakani fat tank yi metti, yaram wi diis, yaram wi xasan, loxo yi tang, yaram wi tang, dëkkee Touba mbacké wala nga dëkké ci dëkk yi wër Touba ak dëkk yi wër mbacké ñëwal ci kër gi 76 woté 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk mi foy woté ci Touba
3: Marsu Mambi de Jenato
0: yaa ngi woté Jenato Marsu Mambi Binta da nga bëggona faju wala ñaanlu wala faju
3: non ma fay ñaan la bëggon
0: lan nga bëggon ñaanlu
3: ay chat ak ay karang rew la bëggon
0: japp nga émission bi xam nga kër gi
3: kër gi le mom dama la defé mino
0: rompain bi nek ci wetu armélu gédé
3: mo rompain bi jëm koray fé télévision koray daajo
0: la tri li ko daajo xam nga buntu armélu gédé
3: juma ji la gëna minde
0: juma ji armélu moko fété kanam
3: wa juma ji moy télé bi jëm ci jaar ci buntu juma ji la minna ko man mo jëm marté gédé
0: moy ni wax dama né
3: waaw
0: rompain bi nek ci wétu armélu gédé nga la ci armélu gédé manam
3: waaw
0: bo duggé tata numéro 5 bi
3: waaw
2: jantiba mo fay jaar ci ñaara fa lergue fm
0: nga ne ko mayma rompain bi nek ci wetu armée lu gédé légui bu ñëwé ci rompain bi
1: ñaara fm
0: tourné wala dem ci juma ji nga ne ko mayma ci kër gi tintali bi té am jallaso bi fi ñu jaay nexso
3: ba na ba inshallah
0: bo faxé nga dugg bo duggé ci kër gi escalier yi nek sa loxo nday jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw dugal ci buntu bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ
3: ba inshallah
0: wala nga wota ci numéro bi muy 76 369 27 27 numéro bobu 76 369 27 27
3: ba inshallah
0: jërëjëf bu ko défé yeen ñi dugglu émission bi képp ko xamné ki bëgg nga faju bëgg ñaanlu bëgg li sixarlu bëgg ñëw ke Serigne Mortala bëgg ñëw ko Serigne Mortala 76 369 27 27 ku bëgg

joxal livreur mu indi lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indi lako gon ni la demé kep ko xamné ya ngi déglu émission bi té mëno ñëw ci kër gi wala mëno ñëw fi ñu nekk man nga woté nga commandé fo mëna nekk garab yi man na la fa fekk légui garab yi kep ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku mënta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow ga continue bu baxul ci yow ga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue li tax may joxé numéro yi na sama numéro kessel la doon joxé mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jox wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci waxtu ak joom ñaar kep la la may bo gisul resultat delogil sama garab jilat sa xaliss kep kuy fañu ci man bo ma joxé sa xaliss fek mutul fukki waxtu ak joom ñaar sa xaliss duma ko laal mu nga fa tege bo gisé resultat continuous traitement garantie bima tek nak moy nanal commencé mayna lolu liñ ci jotta nan lolu mom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jilat sa xaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab bi pour nit ñi di ci faju ñeuk wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakarna ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëccër gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxé la ko souralé yalla day taw fi dem bu feulé taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut cété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëggum wax ju lëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wooma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax ni ñu liggéey garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal né yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ muñta jékki jékki ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sunguf ak reen ku la ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sap xaliss way yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ni ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kèn do gis ko dox ba dajé ak mom néko dama jëndul garab yi xey woko néko dama lay délo garab yi mu naan la wax man duma wax waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén luma na xari ma délo la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama don top ba xam ndax dina tanem dét jur nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wute ak lolu suma digënte yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben wérantene kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton kep ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy fajj.

0: musat wi ci ciow parce que garab yi nekul ne carton bi kessa lay fat mais carton moko taxaj ko ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sayram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xam dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek bu dé émérite bi def picci bi garab gi mënu ko faj bu dé ki nga xamne day yok awra pour mu guddou wala mu reuy garab gi munut lolou budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolou na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xam né rap daf koy téy sey nga xam né bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne ci neuf jangoro yi ma fi nit mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa am infection wala regalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba pare bu fekke da nga am problème sidid wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé muy sayram bo jëlé garab gi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wo won te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon tak bu garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te bëgguma tass yaakaaru kenn garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su féké yaangi déglu émission bi bu féké Touba nga né da ngay ñëw alom ga bo ñëw ba alom ga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëw relé nga laccé kër yaay bu mbeurje bo ñëw ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigansor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaola xitam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëw fo bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da nga ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tableau walo bo ñew tableau walo en face dentiste bi nga laté place Bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté jamm gën bo ñew ba jamm gën nga laté tableau Khadim bo ñew ba tableau Khadim ko laté ke Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew su fekke yow mi dégg émission bi ci région bu la gëna jégué fofu ngay woté su fekke mënu ñew fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné ya ngi dégg émission bi té mënu ñew ci kër gi wala mënu ñew fi ñu nek man nga woté nga commandé fo mëna nek garab yi man na la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10 000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40 000 ku munta jënd traitement bi 40 000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow nga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40 000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkki nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak ku ko soxla man nga ma ci wo wayé jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekk leen man na ko bëñu 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxé numéro yi nak sama numéro kessé la doon joxé mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga woté ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bus bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolutine jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajul itam tox teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne nanoo nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugge na fa ci ben volontaire ñew ci rew mi garab yi ci rew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxato moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak dom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamne nit ki dako wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamne jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé sulu jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek fi nan ah jërul makoy wowat yalla ko dogul dede man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yëf bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace bo xamné boko nané wir yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yépp xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax amna ci réew ki nga xamné yag na faju itam té gisul ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mo wowe do deglu lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ma jukkañ waja da way ngeen ji yonen bayonen falkum muy khutbu baramam ma jukkañ wa

0: مثال بعض المثال اللي ممكن يتعرض مثال بعض اللي ممكن يتعرض
1: نعم
0: مثال بعض ما تسمي فيه
2: نعم بكي سيسي
1: جمان جاي جناكو ديك
0: أمي كالعالي أبا كالعالي جب
1: نعم
0: كان عند جب مرن جب أبا مرن جب مثال بعض ما تسمي فيه مرن جب أمي بطبعي تعمل جب
1: Il y a un peu de temps.
0: Misalnya saya tak nak kasi boleh yang jadi dua sampai dua. Aku anggun saja, kan? Kan yang dengan jam maksimal. Dan jadi jam yang sama lah aku.
1: Amin sahun bok, insyaallah. Amin jerjaf, jerjaf, jerjaf. Kau kumai seng yang masar gensar ni siapa boking gensar? Yap, wahai boking mak beragi. Nyom seng siak nyang seng amar wadus seng waleri hoy. Ingin di share 88 mbokki keur sako keke ngay balek mbokki xanda mbokki ki mbokki sin mbokki fay yawo ngi len nuy mbokki yeddu sey keur mu rabdu sey mbokki yoyep ngi len nuy 88 628 1337 nuy nuyu mbokki talib yeb bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñam fu mbokku nak rek ngi ngi lay ziar baax di la ñaanal tawfiq tay ci sans tawbi ni ni bokki tawbi ye parce que mana nek ni ngi len di nuyu ni ngi len ziar docteur Moussa Mba Diagne ni ngi koy nuyu diko ziar way di ziar mbolé mbokki tawbi ak soppé wala wi xalé di am di jamm yi ni mana nek ni ngi len di nuyu ni ngi len di ziar ni ngi len di ñaanal tawfiq tay ci sans tawdari ni di nuyu mbokki tawbi yep mbokki daru muhti ni ngi nuyu ku melni seigne Galas Ndiaye ni ngi koy ziar seigne Jamba Ndiaye mom itam ko fa li ci kër Aliou Ndiaye seigne Galas Bam Baskil ñi ngi nuyu mbokk yoy seigne Abdou Khoudous Diagne ñom ak seigne Dam Fat Diop ak ñom seigne Mout Diop bon ni ñom seigne Thiam ak Kiano Thiam mbokk yoy yep ñi ngi leen di ziar di leen nuyu seigne Moussa Ndiaye du ngi ko fàtte ñi ngi koy ziar ak mbokk yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu leen ñaan 88 628 1337 di nuyu mbokk yëpp rek fuñ mën a nekk di leen ñaanal tawfiq tay siir sans de tudaari bi di nuyu mbokk yëpp fuñ mën a nekk di leen ziara di leen ndokkeel ngi nuyu mbokki Louga yëpp sëñ Alhaj Fane Al Quran mu ngi foofu sëñ Basir Guèye moom Mame Cheikh Mbaye waaye sëñ Moustapha Mbaw Baye Moustapha Mbaw sëñ Modou Guèye Thiel la waaye Balla Coumba Guèye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara di ziara mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn Serigne Bada Seck sama Serigne Ndiaye Ndiaye mi ngi foofu ci gannaaw Ray Louga Serigne Bara Ndiaye Serigne Bappa Ndiaye mbokk yooyu waaye Serigne Yaga Diop moom Serigne Guèye Wadaan sunu soppi wëllëre la ñu ngi ziare Serigne Modou Ndiaye soxna Ngewi Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziare ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sans tawfiq ñi fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di ziare di leen ñaanal tawfiq tay ci 88 628 1337 ñu siyaale mbokk yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal siyaale mbokk yi constantement abtindoo di mbokk yi fa nekk yëpp ñu ngi lay di nuyu mbokk yi Baara Pall mbokk yooyu yëpp mbokk yi dundoo yëpp mbokk yi fa nekk ñu ngi lay di nuyu mbokk yi saate li wër mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu mbokki Daru Karim ak booleeg boole sekk ak boole jëng mbokk yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen ziare mbokki Kelleur Diop sëñ Cheikh Lo ñu ngi koy nuyu foofu ci Kelleur Diop ay sëñ Cheikh Diop ak mbokki Kelleur yëpp rek ñu ngi leen di nuyu sëñ Sadda Dieng ñu ngi Kelleur Dieng moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziara ak mboolem mbokki talibe yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu baax ñu ngi leen di ziara ak sëñ Ndaraw Lëy moom itam mi ngi foofu ci Kelleur Dieng ñu ngi koy ziara ak mboole mbokki talibe yi nekk foofu yëpp rek 88 628 1337 mbokk mi salaamaaleykum

0: wàññi rajo bi wàññi waaw dafa mel ni daal da ngay wàññi rajo bi mbokk mi. dafa mel ni rajo bi dafa xaw a foor boo kii rek da ngay déglu ci téléphone bi 88 628 13 37 88 628 13 37. Mbokk mi asalaamaaleykum.
1: Allo
0: aleykum salaam.
1: Waaw Bambala.
0: Sëñ Modou Diéri.
1: Waaw maa ngi lay nuyu.
0: Waaw si la maa ngi la koy delloo.
1: Ñaare ko nu gudd ak wér.
0: Yàlla nañu ko yàlla boole si la.
1: Ñaare sëñ Moustapha Mbacke. Kon ñaare mu yàgg fi loolu ci àll
0: bi. Amiin waay si la.
1: Ñaare bokk talibe yëpp.
0: Ndeysaan bëri jéemaa ndaw. Wallaay ndeysaan.
1: Ah yow de sëñ bi Diane wàcc na waaye sa Diane wàcc na.
0: Ah alhamdulilah.
1: Lépp lu mu bindoon du ko digle rek. Li nga ci man yaa ngi koy def dina ko digal dina koy fàttali.
0: Waa nga dëgg waaw ndeysaan.
1: Kenn mënu laa ko yëg wax dëgg yàlla.
0: Alhamdulilah alhamdulilah.
1: Dina ko fenn guy guy.
2: Dëgg la ndeysaan. Jëjëre FM.
1: Waaw maa ngi jaare Baye Sambaloo kër Modou Binta.
0: Waaw Baye Sambaloo men.
1: Ah Baye yaa ngi ma sànq gën Sarr.
0: Ñu ngi lay dégg.
1: Baye Bachirou Gueye kër Mame Saint-Bey. Baye Moustapha Mbow Sañ Thiba.
0: Baye Moustapha Mbow Sañ Thiba.
1: Baye Mdi Sall kër Sinou Sallou.
0: Ndeysaan ku baax.
1: Waa kër Alioune Goro Jigéen maa ndaw. Ma Baye Modou Mbengue kër Demba Fall.
0: Waaw.
1: Baye Mbacke Cissé kër Modou Ndaw. Baye Bala Diang ci Touba. Mère Seck Maris. Soxna Fama Fall Diémoul. Sooy Badiane Dakar. Baye wun kenn suñu xam sa nëbbi. Jërëjëf
0: jërëjëf. Jërëjëf sëñ Modou Diéri. Ndeysaan kooku mooy sëñ Modou Diéri si la suñu xarit la ma nga fële kenn Louga ñu ngi koy ziar bu baax ziar njabootam moom itam. 88 628 13 37. Ñu ngi siyaare ba tey sëñ Tall si la mu ngi foofu waaye ñu ngi siyaare Alhaj Papa Kodilo représentant Rajo Kulu Mulit soxna Bale Gaye Touba ca kanam ñu ngi leen di siyaare ñoom itam foofu 88 628 13 37 88 628 13 37. Sëñ Basir gi moom Mame Cheikh Mbaye duñ ko fàttee ñu ngi koy ziar baax waaye di ko ñaanal toog Imam Mor gi duñ ko fàttee moom itam. Ñu ngi siyaare mbokk yooyu yëpp rek bàyyiwuñ kenn ñu ngi siyaare mbokk taal yëpp rek mbokk yi ñoom loo ñu ngi lay di siyaara sëñam di sàll foofu ci kër Cheikh Modou Fadal ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaar siyaare njaboot yëpp ñoom itam di siyaare mbokk taal bi yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn sëñ Tall Diakhaté moom itam ñu ngi koy siyaare mbokk taal bi yëpp rek di siyaare mbokk yi ndëgte Baye Samba gi ak njabootam ñëpp ñu leen nuyu ñu ngi leen siyaara di leen jox seen wàccuwaay 88 628 13 37. Ñu siyaar mbokk taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te di ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la ziara di mbokk taal bi yëpp rek ñu ngi leen nuyu sëñ Makhali Dia ñu ngi koy nuyu mu ngi fii ci hôpital Fall waaye Aji Sow ñu ngi koy nuyu sëñ Cheikh Diop mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziara ñu ngi jox seen wàccuwaay di leen jox leen ziara. Sëñ Ousmane Diouf mu ngi fii ci barab yi ñu ngi koy nuyu di ko ziara waaye mboole mbokk yëpp a nekk ñoom sëñ Mbaye Seck Manawirok Bundiane ak mboole mbokk yëpp a nekk yëpp rek Baye Modou Faye Mbacke Bari sëñ Amar Amar mu ngi foofu Baye Cheikh Lo sëñ Modou Bey Sarr ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen nuyu soxna Fatou Diagne soxna Fatou Diagne 30 Mbacke sëñ 30 sëñ Cheikh Bombali koy ziara di ko ñaanal mbokk yële ci taal mi nam ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di leen ñaan tawfiq tey si sangal taal yi di nuyu mbokk taal yëpp fu maa nekk rek ñu ngi nuyu ngeen siyaara 88 628 13 37. Ñu ngi nuyu mbokk yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziara ñaan tawfiq tey si sangal taal yi di siyaare mbokk yi Njaxate mbokk yi Baye Mor Gaye Sall mu ngi foofu waaye mbokk yi Njaxate yëpp rek mbokk yi Ndaam ak Njaay Maam ñu ngi nuyu mbokk yi fa nekk yëpp rek siyaare mbokk yi Njawee nag Calle nag Lambu Takuba Sa mbokk yooyu yëpp sëñ Ousmane Ndiaye mu ngi foofu sëñ Fallu Mbacke mbokk yi Lambu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal tawfiq tey si sant ren yi di siyaare mbokk yëpp rek waaye wuñ kenn ak fenn ñenn bu mbokk nekk ñu ngi koy siyaar di ñaan tawfiq tey si sangalatu daal yi ñu ngi koy ñu ngi siyaar ñëpp rek di leen ñaanal incha allah bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaar mbokk taal bi yëpp rek fuñ mëna nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di jaar ñi ngi leen di ñaanal di nuyu mbokki mayal mbokki kéere ndaw ñi ngi nuyu soxna Adama Ndiaye waaye duñu fàtte soxna Amine Sarr sunu jigéen duñu fàtte soxna May Lo waaye sëñ Mbaye sëñ Ibrahima ak mbokk yëpp foofu ci keere ñi ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn di nuyu mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal tawfiq tey Cheikh Sahad de Daara ni bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn Sëñ Ball Diagne Baye Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziara foofu ci commune su teral ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tey Cheikh Sahad de Daara ni bàyyi Sall Diakhoumpa ma nga fële ci Diakhoumpa ñu ngi koy nuyu di ziare mbokki Diakhoumpa yeeg mbokki sànn ak ndaam Goure yeeg ndaam Moor ak ndaam Ball mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziare ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey Cheikh Sahad de Daara ni di ñëpp bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek te di ci bàyyi xel ñu ngi lay ziare ñu ngi lay ñaanal mbokki Sowu Diant ñu fàtte Sëñ Assane Sow ñu ngi koy nuyu di ko ziara Sëñ Cheikh Gawane Sylla mi ngi foofu merci que yaayi rajo bi mi ngi foofu ak mboolem auditeurs yi nekk foofu yëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di leen ziara mbokki yëmbal afiyaad oto bu mbokk yëpp ñu ngi leen ziara di ñaan tawfiq tey Cheikh Sahad de Daara ni di nuyu mbokki talib yëpp rek Sëñ Alaye Sëñ Fallou Sow ma nga fële ca Mbacke Bawl quartier Ndiayène ñu ngi koy nuyu di ko ziare ziare njabootam di ziare mbokki talib yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziare di la ñaanal di nuyu mbokki talib yi yëpp rek fuñ mën a nekk ñu ngi leen di ziare ñu ngi leen mbokki allié yi ñu ngi ziare boole mbokk yi nekk allié fuñ fi mën a nekk ci allié rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziare ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey Cheikh Sall mbokki Ousmane Mab Tindo di ñu ngi leen di nuyu di leen ziare mbokki Baala Baala Fall ak Baala Ndiaye boole mbokk yooyu rek ñu ngi leen nuyu mbokki di soo foofu yëpp rek mbokki fay nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziare Sëñ Moudou Diagne bëgg fàllu ñu ngi koy nuyu di ko ziare waaye di ko ndokkeel ci bisam bu am solo boobu muy sant Sëñ Fallu ñu ngi ko ciy ndokkeel baax a baax a baax mboolem mbokki tal bi fa teewoon yëpp rek ñu ngi leen di ziare di leen ndokkeel di leen ñaanal suñu borom yaxatu tawfiq Sëñ Ball Thiaw sama jarbaat moom itam ma ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare Sëñ Maguette Diba Ndindi Afe mi ngi foofu ci Ndindi Afe duñu fàtte soxna Jaxate Diagne soxna Maram Niang mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu waaye di nuyu waa Ahlu Pentu yëpp di jël siyaara bi di ko teg ci loxo Sëñ Alhaji Maguette Diba ñu jotali ko ñu mbokk yooyu yëpp rek moom xoo mooy président pé xoo président naankati café yi naa moom mooy président gaay naankati café yi foofu di siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk mu mel ni sunu technicien xam nañu ne waxtu bi kat mat na kon mu ngi doggaant di siyaare ñëpp rek mbokk yi jotee tàbbi jota tàbbi ci jotaay beeg mbokk yi yéene tàbbi te tàbbi wuñ mbokk yi nga xam ne wootewuñ waaye wootewuñ ñoom ñëpp cant ñen na leen nuñ ñaan yàlla mi dara tawut teman lépp yàlla nañu yàlla defal tawfiix defal nu tey siir defal nu na jaax yàlla yàlla yéen
2: ci biir
0: yàlla yàlla defal nawetu jàmm defal nu jàmm suñu réew defal ko ci bépp réewu jullit yàlla yàlla yéwénal suñu mbiri àddina mbiri àllaaxira yàlla yàlla dolli si sos àddina kon ñuy siyaare mer sekk moom itam ak ku mel ne Sëñ Yarma Sarr Gën Sarr ak ku mel ne Sëñ Modou Diéri Sylaak mbokk yi yéene tàbbi yëpp rek ñu ngi leen di sant leen siyaara siyaara docteur Massamba Diagne ak mboolem wëllër yeeg xarit yeeg am di jàmm yi fañ mel nekk Baye Ball Dieng mu suñ Cheikh Aliou ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko ndokkeel moom itam di ko ñaanal tawfiq tey Cheikh Sahad Daara wasalaamualeykum kullu kom
3: way ngeen ji yoneen
4: léegi mën ngeen ñoo topp ci plateforme yi gën a siiw ci réew mi mën ngeen ñoo seetaan sunu page Facebook bi di Jant Bi TV ma ne bul ko yeexee dawal gaaw fekk ñu YouTube mën ngaa def Jant Bi TV dugal gaaw te nga abonné soo abonné ba noppi bul fàtte bés na cloche bi loolu mooy waral vidéo bu dugg nga mën a am notification bi indil nañ leen site internet mën ngaa def jantbitv.com sunu ñetti rajo yépp mën nga ko déglu foofu ma ne su àdduna di dox da ngay dox àddak moom
2: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtt delu so di leen nuyu te di leen ziyara fi ci cabinet sadex traditionnel ñu ngi fekk fajkatu ciosan ak aada bu mak lol di fajj ci gantcha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
5: bismillahir rahmanir rahim mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sadex traditionnel fajkatu ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopati ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
2: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñet jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jukke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sadex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accé ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
5: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal mana do am avi sehel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw sa xel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avis ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu ben problème amu ben problème stress amu ben problème ak sa soxna sa yo nekk mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nekk sa soxna ci ben lat ci ben neeg sa xel bi ci dem wala so démé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lolou problème sey la lolou dañ koy fajj ci dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañuy tok fukki fan jurob duñu am avis pour sey man acidity du am doole da ngay faible lolou amna ngarab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna manam goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga ne ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral c'est un problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñew ci man bala ma lay defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour fajé mu yomb pour fajé mu mel limu bëggu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mu faj ko il faut nit ki ñew ma xam problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xélam mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yem fofu mi goor day dem bu am 90 ans téméré at muy nek goor muy sey ci am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci wara am ñaarel wara ñettal té ku né da nga ñaar yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna wa bu ci ñeen
6: lol umri bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sama dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay jëdde bonna sama néw carton ma néw carton boole ci waye bu ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax néw carton gi wërna bu baax umri bi da gëmmal ba gënnal ba doon picci bo xamni daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba commande bima jox bima ko ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang moma dem gnaaw keur sama yaram di xessel waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ku mu dal dal beug na ngaram seddi
7: ma yor febar emunit ak ndoxam citi waaw lol la yoron ak new katan bama ñew kera mo waxtana mom ni dal ju bo ci ni waxtan bima jele garabe bax rek barkala gambi pour new bi pour new katan la wa amna resultat bu baxa baxa bax sant yalla di sant di le gërem ko am new katan nak suma ko yegge man lo jadd fenn fi nga jiss
2: mbokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokki te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xam ni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci faibru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonol na lol gor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
5: Abdoulaye nit bu amé faibru colopathie bir bi da fay bari limuy genni air manana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal manana buñ ne da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi manana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di genni air sa suné da fay andak ballonnement sa suné manan djappi bi da fay gaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy genni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang nuru febar colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
2: jeure jeuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam mi ngi koy defé ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginnaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bina bu wala bi fegn ba ci hémorite bi tok direct di genn pic nga ci tax sa baram diko pousse muy delou wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accé ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjul bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
5: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn buul buy génni sa gennaaw nga jël sa baram diko dello loolu maladie hémorroïde la am na yoo xam te ne bu ñu am maladie hémorroïde bu ñu dem gennaaw kër hémorroïde bi dafay nacc direct buy commencé nacc direct day mel ni xar bu ñuy rendi loolu maladie hémorroïde la am na yoo xam te ne buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret bu commencé nacc dret day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret bu commencé nacc dret day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret bu commencé nacc dret day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gënaaw kër ngeen balma gënaaw bi da fay metti gënaaw nit ki da fay metti su cabinet bu paré gënaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gënaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gënaaw kër ngeen balma gënaaw bi da fay metti gënaaw nit ki da fay metti su cabinet bu paré gënaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gënaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna xamantene buñu am hémorroïde interne da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gënaaw bi da fay metti am yo xamantene gënaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
2: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadex traditionnel ci mbacke fego wat ak ko xamni ci walu medicine moderne la yeungu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mom modi cabinet sadex ñu bayiku mu nuyo docteur salam aleikum
8: wa a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
2: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
8: man xamna ko mu ngi bëgg yag waye nak mu ngi def ligey bu am solo ci walu medicine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma carte fak katu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamne limay wax ma leer la ma xam la
2: docteur lo xam la way melna ni dama fortiou bay duni amna ño xamne dañu amone jangure hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur selsel hôpital ñoñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamne mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu del ci watal ci histoire bobu
8: ñu bari ño xamne ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
2: machallah
8: ndax na ño xamni ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamne sa dem na ba opérer hémorroïde mu delu ci wat waye bako yalla wonale rog la tagbar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kadior askan wi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana na tag ndoxu city nak jangoré kadior ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamni tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo leen fajj lool nak man tay la nañ ba taxna dafa bok ci ñi nga xamni tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xam na lool njariñu askan wi
2: lan ah docteur jërëjëf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay tay moy lu am solo bi ci sana tango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
8: yépp wax xam day nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu muy ci def ligéy am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci yërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom mom fajj bama febaré son mom la dem dimbali won lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo febaré bo ñewé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñewé ba jëm tik fa jakar lok mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis fajj wër ah ñewon boko défé dal do ko
2: mbokk yi boko défé do ko réccu lolou du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen don degg mu yëngu ci walu nga xamni mom modi médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom moy ci ki nga xamne momu di cabinet sa dex ginaaw nak bimu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni momu di cabinet sa dex te bu nu ñëwé daf leena fajj bu nu wër kon docteur jërëjëf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj ko ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
9: salamu alaykum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
2: mam khas nga jugé ties ñëw ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni momu di cabinet sa dex traditionnel ngir mu fajjale li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa dex
9: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom ma tagalé ak ndoxum city
2: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wër lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
9: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissa tan defon naane may dem ci mom sama baram ni doona wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
10: ah ana lokoy ñaanal
9: yalla nako yalla jappale ah ak seigne fallu
10: amin way mam khas allahumma amin way jerejeuf
9: lima giss ci mom de gissumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fañu bu len yalla jubale di nga wërek jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
10: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu thiès ñëwon fi ci cabinet sadaq traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni mom du jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni mom modi ay traitement fa nga jaaré takhaliko ak li nga xamni mom modi ndoxum city ba faaw te yit naam deug la digënde thiès ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd di nek ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sadaq traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
9: kon nak mi ngok
11: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sadaq ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
12: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jotta jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama juroom ben fukki ak ñent ci pag yi ma indi ci sadaq amna fu ma jaar juroom ben leer dama don xey di pass 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10 francs la ko jënde def ak mom juroom ben wër di jog salatu khairu bi ne non way nak yalla dogal bu wër di am yalla mo ci roof loxom way yalla dogal sama traitement jeex e day awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadé wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
11: ndax man na xam lan mo waral lan jangoro ci
12: man nak dama yoron ndoxum city am emorite ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo won sama jangoro
11: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis lo fi tawé
12: mo li dahi rabbi alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax kon nga ko sétal bu baaxa baax te xul xaq wala kan mo ran deug rek mo neex yam li ma wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla boole ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naané man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan te dana giex te dana tour ndox mu bax
11: très nañu ñatti yon ko jëm
12: man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am ko ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop président yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alam dara dal mu bëgge joy dama yob
11: manam ndoxum city nga fajj
12: waaw ndoxum city ak emory ak new carton sama walu sey waaw yoy la
11: waye dal gis nga ni jaaxu ngori ci
12: sama alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alhamdullilah dara ak cabine bi nak mu ngi fi ci erdom boko passé bo ñewé ci pharmacien semol mu ngi jakarlo awsal so laaji ci awsa bi dañ la yobbu fofu su fekkee xam nga ci yoonu tv bo continue maa nga sene dame kankayeri dame jéy étage bi féete tenku sadeex ma ngi foofu dame moo féete sow ñoom ñaar ñu seq tawi kooku mooy adresse bi sadeex daal man dama koy ñaanal yàlla yàlla na barke liggéeyam ñaan yi yàlla na dajeeg amin ku ciy faju sama borom def rof ci loxo ba nga am gis ci lu kowe sa njort man ne gis naa ko ci dama koy ñaanal it kon képp kum ko digaale yàlla na nga ci gis loolu li nga xam ne nag moom laa fi faju mooy li ma wax te yàlla rek tax man wax dëgg yàlla am duma gone am naa juróom ñaari doom dooti faju yooyu kon doonatuma gone waaw loolu da ma di ko sant di ko gërëm di wax bokk yi daal ne cabine bi fii de moom fii ma leen wax rek adresse bi elton tolloog ci pharmacien sangor bi jàkkaarloog moom boo ñëwee boo laajtee ci awsa bi mo ñoom danañ la indi ndax man bi may ñëw awsa yi ñoo ma ko indi dama ñëw ba gis pharmacien bi man fi laa dëkk ma dugg ci biir awsa bi bi ma ñëwee ñoom ñoo ma indi fii waaye nag ci cabinet sadaq waaye bi ma ñëwee ba fii xam naa ne fii moom mu ngi jàkkaarloog magasin dame jéy ci yoonu tv waaw moom magasin dame jéy kankaay di ñëw jàkkaarloog man dal man koy sant diko gëreum
10: ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenka yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
5: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngon amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassam da fay arrêté premier yaram bi limuy xassam non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yëpp da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañu am garab yo xamantene ñi suñu garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy juuf ay pomate la diw yaram yo xamantene dang koy juuf pour xassan bi pour wokot bi mu arrêté nga am sa jamm moy sama li
10: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
5: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi dafay bari limuy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gaaw res colopathie nit suko amé toujours bir bi dafay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndeki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes japp bi da fay tot parce que litax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi du gaaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari liñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit suko amé su dem bu corona ci nit ki amna yo xamanteni souf tanki da fay tang mais ni safar mo fay nek nit su amé colopathie toujours amna yo xamanteni manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamanteni suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umb lolu colopathie mo koy
10: kon képp ko amé colopathie ak la ci aju bo jokk ak mom ci carton yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam ñu koy fajj ci gantiax ak ren ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenka yeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
13: Ginnaw colopathie hémorite nak amna bineub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jex tak ci yaramam
5: hémorroïde dafa bari façon té bokku amna yo xamanté buñu am hémorroïde gennaw bi da fay génni melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem gennaw kër buul bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté gennaw bi dafa am ay pitch yo xamantene melni wène amna yo xamantene suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamantene suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct manana dañuy saigné direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw kër ñin amnañ garab yo xamantene inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé yalla da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yow ci journée bi wala ñetti yow ci journée bi inshallah parce que doomu adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour to fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc direct la amnañ garab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé la direct bi da fay arrêté nga am sa bop bu soobé la ndox mu siti su fekke manana nit ki yaram bi da fay xassan wala yaram bi da fay ay pitch wala yaram bi da fay am ay lak amnañ garab yo inshallah soko jëlé su féké yaram bi day xassan wala yaram bi dafa am ay lak lak dañ koy faj bu wër su féké ko xamanté dafa dem bu am problème mañu am problème am doom féké ndox bi mo am problème amnañ garab yo xamanté inshallah soko jëlé manan day yok ndox goor day tan ndox bi mëna far parce que day am yo xamanté dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amnañ garab yo xamanté soko jëlé day tan ndox bi mu far
13: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sadaikh traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadaikh traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadaikh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
14: yow mi nga xamni ci deglu ñaan ci askan wi ñi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën ba ñu wër li lañu wax
15: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu émeri may dawal di am problème mënuma tok bu may dem lous lay metti muy génné lé après dem na ci hôpital yi sax mais binal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom bo ñé bouteel bu ma jox jox wax dëgg yalla ba ma ka naané afa muy jeex bo ba légui ma ngi liggéey bobu la gëj yeek bitel bima jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak séré ak yépp bobu légui defatuma dara jottuma
16: Abdoulaye Ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi walé ak ma ngi sante yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sante na ci yalla
17: assalamu alaykum bi modi mohammed samba bi ari imuridu nangu noni bi ari ka alaaji baaga kenn Boubacar Siddiq ko ñawndi la imuridu anu séray no reedu anu séray no haake ci am fono bu sayno alhamdulillah rabbil alamin ni woni ñawndi lam mi selli metta ka di ma ko do metta yew metta huulidal af kala mo dun no nangi war ka makko huulidal yew tom ha hawron o walle o ñawnde ni mo mi wo jo suuga am fobe ari do men ñawndi ma ha bandu am selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah me yetti mawdo
13: ak cabinet sadaikh traditionnel cabinet sadaikh traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadaikh traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëwé ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadaikh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
14: waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon la am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accès ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajale bu mu wër ak la ci acc
5: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon te bokku premier am na yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn am na yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan am na yo xamantene bu ñuy sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk paré nga bu ñu né da fay yolom mana dootu am érection du am doolé am na yo xamantene bu ñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour sey li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekké amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes jam kaw su fekké mana sidity amutu doolé parce que goor pour muy sey dafa am sidity yo xamantene su amé doolé ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu wara sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekké paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay gis ko xamantene da fay tedd ak soxnam fukki fan fukki fina juroom min ni ñaari goor ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal bi inshallah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24 heures bu sobe la nga yegg sa bop bu sobe
18: témi bu fa indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fune di faju way awmu lima bëgg way bima ñëwé ci Abubakar Sadiq ci la gisé sama jami yaram wax deug yalla man waxewmako pour dara démé sé rek tay rek tax pour né nit yi buñu gisé mën ci jëriñu parce que nañu add bo ci nek li nga yéne sa bop ngay yéne ku nek way wax sa deug yalla man day wax deug yalla bima ñëwé ci Abubakar Sadiq ci la fufur peng bi lolu jallé ma am dox city lolou yeb dal fa yalla namako ba dal wax bi yalla content na ci kanamo yalla
14: ana lan ngay wax ñi melni yow te dila deglu jamono ji
18: nek nak suma seyone da ngay ñew ci mom
14: mbokki ami impuissance sexuelle niou katan ci walu sey am jafé jafé meuna sey ak seen soxna bes ni tay seen jaxla jeexna ak ki nga xamni modi borom ñett jangoro yi kilifa la magla waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man ci neena nak mom du set du istikhar du bejeun du petaw du gas limi def moy fat ci gantax ak reene te itam ñett jangoro yi kep mom lay
5: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa duko yek sa jabar sa duko xam mota man man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy djel duma ko jox ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene lele dañ lay soxla mais ñëw naka lañ ñëw motam man samay téléphone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay jé ci 18 man mako yor nga wot ci numéro bi parce que woté bi mo gëna am solo
14: ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenka yéri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 bokki jangene jeuf ci présentation
19: jant bi fm radio bi leral wa touba te diamou wa touba ak li wa touba
20: birum seigne touba nak dafa melne jant mo nek ci digi ndolor kep ko xamne lank nga ne doxo gis du wagne dara ci leral jant bi
19: jant bi fm
20: wa samsu radduha filu khitaliatun an la yara dawaha man la shasha basri
19: jant bi fm
21: yalla fi bari ndax sunu toge ba deglu emission yi ñu commencé di musique da ngay soxal radio bo xane do ci deg musique du deug kon fokk nga japp radio melni CNR jant bi ak ñom seen yoyu ndax yoyu ñi kanjam kanjame yow nga man ci doyal
19: jant bi fm
22: dafa am way kat bo xamne nak muy seigne ibrahima diom massa daf na seigne touba al awliya nujumun wa samsu ahmadu bamba waaw daf ko ne manam mbolam waliyu ay bidiw lañ waye jant bi moy seigne touba kon man na ne yene jant bi fm yeen taxaway bobu ngeen taxaw
19: jant bi fm
23: jant ba fenk na lendam ga dayna cener ga jollina fepp leer na
24: gis jant bi ci sunu rew
19: jant bi fm
25: sak leer sa jollina
19: jant bi fm
26: ni ñew ñukal jant be kiyene lo war
27: mi ci jant mi mukhlidun safwi

0: carte mënta ñu mom lay fajj
1: fièvre bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su fièvre bobu dañé rek carte bi ñew
1: deug na la
0: su féké fièvre ci dérèj bi la né mais dérèj ji lay fajj fièvre bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carte bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis le la ci wax bi mo ko commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébré sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko rek su ma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sëddi wéral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doolé
1: amna doolé
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër kër gudd laytu qadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci benn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak
1: Allahu akbar.
0: Hadith muttafaqun alayhi la. Yeen dem na dikke sa jabal ci ben goudi, sey ak mom mo gën jaamu yalla juné at. Ta lay do qadri, jaamu yalla juné wer la.
1: Juné wer.
0: Kon sey forza. Kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ leen mëna jëfëndiko wé. Yeen tibi neel sallallahu alayhi wasallam. Yeen goor ñi bu gën sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire. Lol faratala
1: deug la
0: kon nit ko doxo jele keur baye ngir sey ñew takko doxo malal dara
1: amna sey yo xamne
0: yakuna tan lo sey yo xam du sey so wëre de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yewtu nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wëre de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër man denc soxey man leena jarriño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nak
1: jere jef seigne Makhtar waaw mom de walu gogu mom ki ñu bolé ak mom assérel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
0: wallahi alazim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mu ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay di fagagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor

0: Seigne Abdoul Khadr jaar ci Seigne Moustapha dal di joxat Seigne Bass mu koy bëwon mu daal ju koy tejal tax mel na juroom ñett minute mo ñu déssé
1: waaw
0: bu ko nekk jëlé minute ak gennal rek dana baax
1: waaw
0: bismillah
1: ak kon ñi sant yalla bu baax té défar jiraay bu baax baax di sant yow di sant bu baax baax ci taxaway bi ak ité jé ak baax ak ak mag ñi dem la ñoré ñi sant bu baax baax ñi sant ñi ñi woté ñepp ñi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax baax ndax té ko taas radio di baye xel waxtaan bi kon lu baax ñor na la
0: ñi
1: sant ñepp di leen gërëm bu baax baax baax baax di sant suñu baye bu baax bi tedd bobu du suñu wajur du suñu kilifa du suñu yaakar ak ëlëk ñaan yalla baye ko yag fi tewer lool yag fi tewer lool wax yalla mbirëm dé am na ñay yag fi am na am solo lool wax di yalla ma sha Allah lu baax lay mako ñor lu baax rek mako ñor du señ tuba liggey yalla rek mako ñor sant señu mag ju baax jo señ Moutar Fall mi xamne mo wote lay diko wotel ñu ko sant bu baax de gërem bu baax baax ga ak OFG lepp ñu ci mom baax sant wa kër gep nek tuba rek alhamdullah contane nañ bu baax gërem nañ bu baax ba ma sha Allah jërëjëf jërëjëf
0: ma sha Allah jërëjëf señ Mbacké ñu jox Seydou Khadir xamna waxtu bi li ci dess bari lu waye waaw
2: jërëjëf señ Ahmadou Habibou suñu xol sedd na ñoo ngi sant xala ak xela nak xela mom dañe li duuf ci nawe xajul ci cinli mune waaw waaw way ki re tax nawe de liko reg xajna ci cinli
0: waaw waaw
2: kon li ñu waxtane tay ab tambri le ci mam xali waye na kurul jeex te nga bokko ñepp lo ci wax tubarkalla ñay deg deg la ca dess bu ëllëgé ñu motali ndax aduna yëmul ci tay
0: deug la
2: waye jotaay bi ñu tok Abdou Khadir Fall ca 28 mi ngi deglu jotaay bi tay di ci bok Serigne Cheikh Makhtar Fall ci sam mi ngi deglu waxtan wi di ci bok waaw Serigne Cheikh Makhtar Fall rek baye Serigne Fall ci keur Makhtar binte mi ngi deglu waxtan wi di ci bok ak Serigne Fally Lou Fall momit mang koy deglu di ci bok Serigne Bara Fall rakam deglu nako waye duguna sax momitam ba jokona Moustapha mi tok Serigne Cheikh Fall magam je nek tay ci keur ga tok fa togaay sunu baye ba yor jotaay ba ak dara jaak penc mo mo ngi deg jotaay bi di ci bok ak ñi mbokal mama tar njama ñep señ ahmadou habib man sax affaire bi neena la li duuf ci nawe xajul ci jindi
0: deug la xamna ko
2: waye ki tax nawe de liko reg xajna ci jindi ñi bok ci xali marfal ñep tay kenn ku ci nek amna lo yek ci yaram waye buñ ko delo nga xamne ku ci nek amna lu yek ci yaram
0: wallahi
2: jerejeuf jeng
0: ah
2: Jawriñ nak da mel fa lay sant way Jawriñ di ngeen lay dekk
0: waaw lool mo werna jeureujeuf barkala jeureujeuf Cheikh Moustapha bismillah
3: ñi ngi defal di sant yalla bu baax di rafetlu detaay bi lool te teedel di sant sant yalla ak boole gi ñu boole ñu bok ñawot suñu pir
0: alhamdullilah
3: ndax yalla da def ni nit ku ne famu juj famu bok yalla la soop lool wax Seigne Saliou la Seigne Saliou dama ko nuy ñuy waxtaan ci xel ko mu ne ma kuy sa wajur man nako Moutou Fall Makhtar Ndiama muy cielu ba jaag mu ma sa baye xam lu doon ci manam man ko deet mu ne ma wax sagari ndiam ni ma jama jaax dem jur bayam dem mok sama wajur ño bok lepp
0: ak bax
3: dal me laaj sama wajur bu jigen wax ko mu ma yow max yaay ño bok ne dal ci degal benen baat ni ma sa yaay de bo fexé ba ma gis ko di dal sant lol di nga am sama ngeureum ndax bok am doomi de ci dekk bi gisoko lol mom dama metti yobuna sama yaay bu bam gis ko togo mom lu yag sax ñu waxtaan ba sama yaay bi mu jé son la bu do wax na na bis yepp da neex na way bis mu ci saw ne ma ngi ñoo bokk ndey da neex na ma lool ndax doomi suñu duwa ko mbokal fi ne bokk na lek lool duma ko sax da fay war waaw dama doomi suñu duwa ko mbokk fi ba legi ne bokk yott señu Saliou moma ni magot ma ngi ñoo bokk ndey ndax amar soxna mo jur wa jurom ke massa mo jur waaye massa ki mamoudou dass la ñoo na ñoo bokk lepp manam ñoo nak limay jangati ci señ pir moy manam ñu ci sosu ñepp da wax na moy mom ku jambarli won la ku as gor su goré won la as gor nak bu goré ñi taxon mu sam gor yu tel na jang lool bu am xam xam tel na yar ak jawatam ci samit fu ngeen nekk da ngeen war di xettle way fexel bu leen xettli yeen lool mom ñu defanako tel nga ci jawatam ba taxna nit ku sante fall dik pir neew na fu mu démé ci mbolo ñu wër di ko lijeenti mom ñaare dañ koy yaron ci rek muy lijeenti ñoña li ma lay wax ni dama dal ci tukki dama amone keur go xone ab tuwa mako jox mo am dekk faako ni sa bu fu joge rek ñam ay jafé jafé mu ñibis bëf tuwa ni ma kër gi bo fi ñew dang koy tej ndax sa bu fu joge day am ay jafé jafé sa fi nekk rek dal man ko rek li xew de xamna na yow mo waxe ding ko deg ndax de gëntal ma ak yow man ko ñi dañ leen yar pour ñi rif leen man dañ ma yaron pour mu yif moy ma yilifé lool la señ pir di tagata wu nit
0: machallah
3: da ko wax rek mu no man bu ma la gis la di bokalé man ko lool lañu wudé man mo ñom man lay ni yor ndax dama yëdim li ñom mu ñu ñoo dibulé te ñom señ pir lool la bo diké bo gisé nim dëkké ci dëkk bi ci réew mi ñew nekk ab xadir dëkk fu jigeen nit ni tiwaan pir alañuma ñu dëkk fofu ñu juwo ak ñu jaxoso ñom ay jaxoso yu bari mo ni wax sama wajuru goor ñaanal na señ mansour lo xam señ mansour moko neet ci la mañam moma ne sa baye moma jëk ñaanal mu nungu man ko lu mëna ñaanal muy def ma non tanal ci sa dooy baye yalla bo ci yes te bo señ mansour la señ moustapha ci jamil ak señ cheikh yanti ñu jang mu ni ba mako wax bo ki yaago ru won waye yesuma ci ba legi te ne sama baye sa baye mako wax
0: jeureu
3: jeureu señ jangal señ pir la manam non la def ba dekk ak mambu jaata ne ko am doole ñu am lepp señ pir ko wot ci esatum ma won dak sek mom ci sul lepp la ndax ñoo bokku ñoo bokku menema waye bu ñu gess am taaje dafa ñu andat señ pir bo señ pir yor taajo may ko ci ci yaram ak yemu dekk ne ko nak fi ma ak yow buñ la jor mané bolé ba fi baxna buñ mënte bolé ba fi buñ fi féké lu ñu bolé ñu bokku ko
0: ma sha Allah
3: ta ta bo yor taajo neexu song bo amna doole
0: waxal
3: na lu lepp señ pir li doon fa ak yowatam rek mo ñu fexé ba uuf ñepp yalla dimbalé nak ñom ñi ndekkul uuf na jorom ñaar fu gëna uuf na ñepp
0: ba
3: légui ñan fa baye ñoy goor mo ñu ndekk bi baye ko mi xal sarata kuma bokkal baye mo fa ne ala cheikh walu yalla waxal ko lool
0: te
3: ñaan yalla na fa gëna yaag
0: amin
3: yalla na yalla def ñu teyo ko ay yoon
0: yoon
3: yoon yalla na yalla gëna deugar yalla yalla gëna barkel radio
0: amin barkel
3: ndax ñun bu ñuy waxtaan ci xo xamni ko setup señ mour moustapha te ñun mom suñu lepp joge ci señ mour moustapha wax de yalla suñu xol set na ci lool
0: ma sha Allah
3: yalla yalla barkel lepp ci bak señ touba
0: jerejeuf
3: allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
0: tarkala xamna señ bachir ben minute ma dess waye bismillah
4: wa bismillah kon de xana mom sante rek yakar na ne sante du wessu sante
0: wallahi kare
4: tayit cheikh amadou ñi ngi lay sante bu baakha bax di la gërëm ci yité ji ak yegg gi ndax yow de ya may soñi ya may fatali donte mas nañ ci wax ya ma soñi ya ma fatali ya jappal sa bop bis bi itam kon bis bi ñor na la mag ñi itam ñor la niko señ bakke waxe alcorane nak ne de len fatali ku gaay baaxé ndax dina wacc yeurmade kon yalla na yeurmade wacc ci ñun wacc ci radio bi
0: amin
4: serigne cheikh aliou liñ doon ci mom yaakaar na mëne su ko wax ndax dama ne la daru nayim gi mu dëkk te yalla dogal mu nekk ci loxom suñu wayjur yi ñom ñoko sancion bay serigne mi bokkon na ci sanc ba neena noor biñ ko sancé juroom ñaar fukki kër la netti nako señ cheikh aliou ci ben becc daru minam ma tok mu ne ko kéro biñ ko sancé juroom ñaar fukki kër la buñ taxawon kër gu ne mané la bay di wëdëkon fi kon loola man na am loola yalla di woné waat ndax duñ ci ay jambour ñoo ngi sante bu baaxa baax dal di gëreum di soñé waat bu baax itam né nit ñi nañu bokk di fatlikou mag ñi mais buñu damo mag ñi nak nañu roy ci mag ñi te baña damo mag ñi ndax dañoo wax ni señ dan khalilo daf ko daan wax day wax ni day cheikh mourou moustapha baxna lool waye nak li nga xamantene moma ki de moy man bëgg na ma bax nanguna bax cheikh mourou moustapha waye man bëgg na ma bax waaw kon ñun itam nañu fa baxuk señ pir def ko ab lampe way nak buñ ko wéro nañu fexé ba buñ melut né mom itam fumu téggé tankam ñu tégg ko ba man na am dinañ ag wala buñ agut itam buñ déwut kenn duñu raw waaw ñi ngi sante ñepp di gëreem ñepp di sante suñu technicien bu yaru bi itam wax dëgg yalla señ Ablaye Samb ñi ngi koy sante diko gëreem di ñaan yalla yok radio bi ba ndax lepp lu reuy lepp lu mat yalla ko def yalla na yalla reeyal ko matal ko ba al jasira wala ay RFI ak nangam yi nga xamanteni ñom lañuy wax ci aduna radio bi ag fi doon ay télévision daj aduna kep di dimbalé té kenn duko dimbalé wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: ndessane jeureujeuf seigne bassirou kaddi rafet na kon mbokk yi mu ngok seigne bassirou teunkel nañu kaddi muy teunk bu am solo bo xam duñ ci yokale xana kay ñaan suñu borom defal ñu tawfik ci barki cheikh khadim sante ji doon wote ñepp nak buñ ko tégué ci loxo bay serigne fall rek dana ko mëna tassaré ci jabot gep rek sante bu baax sibla sam ni ko waxe technicien yi ak ñi nga xam yow doon coordonner émission bi suñ borom yi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu dal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: vous écoutez
6: le réseau
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tchanar FM et l'RK FM
6: le réseau
5: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchanar FM ak Diantib FM indi l'RK FM di bati jam japlanté ak wolenté gu and ak yaaka
7: ma ngi di nuyu bu baax te di leen siyaar sëñ Modou Faye Baye Fall fajkatu ciosan
6: ma ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi. Loolu kese mooy jubluwaay bi. Garab bi nag li may wax chaque jour laa ciy wax, kattan moo ko tax jóg. Garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoroy néew kattan mooy articulation précoce faible sexuelle, góor bi nga xam ne day gaaw a tëlee wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def. Jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu. Garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garabu efficace la. Kàttan it dafa am lu koy sabab ci nit ki. Nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko. Faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu. Dafa bokk ci 9 maladies yoo xam ne day def loolu. Varicocele day néewloo nit kàttan. Hémérite day néewloo nit kàttan. Jàngoro ndoxu siti day néewloo nit kàttan. Prostate day néewloo nit kàttan. Ndoxu siti day néewloo nit kàttan. Li nga xamante ne nii moo di tension day néewloo nit kàttan. Nit ku ñu ak xale itam day waral mu néew kàttan. Ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan. Nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan. Nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe. Wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam. Mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war ngaa mën a jël loo xam ne day raxas sa deret wala mu raxas sa suukar wala mu raxas sa yaram raxas sa ay sidit ngir nga mën a delluwaat say sidit mën a noyiwaat deret ji mën a circulewaat normal. Gon bokk na ci nit ki bu demee ba am problème mu feebaru deret wala mu am feebaru sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni meloon ci kàttanu say dootu ko mel. Léegi nag garab yi cosaan yi nga xam ne garabu olof la te nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay faj ci réew moomu la ko suñu borom saxal. Nit ku nekk avala suñu borom a sàkk dafa sàkk garab ba pare ngir réew ma nga nekk boo juddoowee foofu garab ya fa sax nga man cay lekk li ci faju. Gon yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp gën ñoo fonk suñu bopp ñun kay ñoo fonkul suñu bopp wala xeeb lu ñu yor. Garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko foo nekk wala nga woote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekkee yaa ngi déglu émission bi bu fekkee Touba nga ne da ngay ñëw alom ga boo ñëwee ba alom ga nga laajtee tableau dindi boo wàccee ci tableau dindi bi di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que suñu Modou Faye Baye Fall ñu wan la ko. Bu dee mbuur nga nekk da ngay laajte relais boo ñëwee relais nga laajte kër yaa yu Bombardier boo ñëwee ci kër ga di nga am garab yi. Bu dee Siguinchor nga nekk da ngay ñëw Kande Alassane boo ñëwee foofu boo woote ci numéro bi dañ la tegtal kër gi. Bu dee yow mi nekk Kaolack itam da ngay laajte Medina deuxième pont Medina Mbaba boo ñëwee foofu boo wootee di nga jot ku tudd Babacar moo yor garab yi. Su fekkee Thiès nga nekk da ngay ñëw Madina Fall boo ñëwee ci four bi boo wootee boo laajtee ñu won la kër gi. Su fekkee Ndar nga nekk itam da ngay ñëw Tablo Wallo boo ñëwee Tablo Wallo en face dentiste bi nga laajte palaasu Bamba mi jaay yére yi ñu won la ko di nga mën a am ci garab yi. Bu dee yow mi nekk Dakar da ngay laajte Jamm Gueune boo ñëwee ba Jamm Gueune nga laajte Tablo Khadim boo ñëwee ba Tablo Khadim koo laajte que Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko. Wala nga woote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83. Su fekkee yow mi nekk Jurbelit boo ñëwee ba Kër Cheikh ci pharmacien bi ci kaw tali bi boo wootee ñu tegtal la fi garab yi nekk nga ñëw fa. Su fekkee yow mi déglu émission bi ci raison bu la gën a jege foofu ngay woote. Su fekkee mënoo ñëw foo mën a nekk boo wootee ci numéro bi boo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil la ko. Livreur bi yaa koy fayal sa bopp ndax yow yaa soxla mu indil la ko. Gon nii la demee képp koo xam ne yaa ngi déglu émission bi te mënoo ñëw ci kër gi wala mënoo ñëw fi ñu nekk man ngaa woote nga commandé foo mën a nekk garab yi mën na la faa fekk. Léegi garab yi képp ku ko bëgg sase yi benn 10,000 francs lay jar. Bu dee traitement bi mooy 4 sase yi 40,000. Ku munta jënd traitement bi 40,000 da ngay jënd benn par benn di traité wu. Soo jëndee benn sase bu baaxee ci yow nga continue bu baaxul ci yow nga arrêté. Traitement bi 40,000 la mais man ngaa jënd benn sase essai xool bu baaxee nga topp ko. Bu la neexee mën ngaa jënd traitement bi continue. Garabu kàttan nit dañuy wax ne li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu cosaan ak garabu netrel mooy garab yi xob yi ak reen yi plante netrel moo ci gën a efficace. Li tax mu gën ci efficace mooy ci dundin bi la. garab yi yimay liggey man amul effet secondaire amul viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab yi nit ki febarou febarou niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febarou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab yi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème de garab bi day raxas deret budé ki xam dafa amé prostate garab bi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxocyte garab bi day faj ndoxocyte daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé hémorite bi nek ci biir garab bi daf koy faj moy ki nga xam day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème mu maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day faj problème mu maniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanté ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jëlé garab gi daf fay raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niw katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegato ko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ku ko daan nan di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na terul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ne li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ne li du sa garab te jaatal nga delo sil mo li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wu lak dalay nax day leer dafa bëgg resal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisou resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yegumako won té li sumako topé wër nga doga traité wu lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doko commencé gis resultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisou resultat nga wara dolli ji war garab wala sa xaliss joxal nga paré noy def amo garab go délo serigne bi té serigne bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li sumako top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man loolu la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekké yaangi dégglu émission bi bu fekké Touba nga né da ngay ñëw alom ga bo ñëw ba alom ga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw tali bi bo leen laajé ke Seigne Mourou Fay Baye ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëwé relé nga laccé kër yaay yu bombardier bo ñëwé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigansor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëw fofu bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da nga ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tableau walo bo ñew tableau walo en face dentiste bi nga laté place Bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laccé jamm gën bo ñëw ba jamm gën nga laccé tablo khadim bo ñëw ba tablo khadim ko laccé ke Seigne Modou Faye Bayfall ñu won lako wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su féké yow mi nekk jurbel bo ñëw ba kër Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nekk nga ñëw su féké yow mi dégg émission bi ci raison bu la gëna jégé fofu ngay woté su féké mëno ñëw fo mëna nekk bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ lako joxal livreur mu indi lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indi lako gon ni la démé képp ko xamné ya ngi dégglu émission bi té mëno ñëw ci kër gi wala mëno ñëw fi ñu nekk man nga woté nga commandé fo mëna nekk garab yi man la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku mënta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow ga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue faji tam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba bëss giso ben résultat te jaatal sama garab nga délosi ko fang ko jëndé won man ni lay liggé buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko ma nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou katan ku ko délosi itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munu ma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamne dajale wut lepp gon man sama jëm ji mënuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man boko awumako duma ne amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit mën nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamne koko waruma lek ab xaalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé te lima wax tam lu wër la ci man kepp ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaliss dag ko nga arrêté rek ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni Seigne Modou Faye kat jënd na garabam nan na ko wiru ma déllo na ko déllo mu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi kat paquet la paquet bu nekk war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nekk ñaar fukki fan presque ak ñent légui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la déllo dara ndax yoro loma déllo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay giso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga séti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nekk nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax ne yow ya leen faj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajuuma loolu du deug ndax nit ki mëno faj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi li nga xamne faju leen ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñepp la mëna faj de waxuma itam garab gi ko ko jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep ku ko jëndu bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jëlé ben fan di nga gis résultat bo jëlé ben fan gis résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wo nan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konil nga faju carte paquet bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tégon febrat man na tégat febrat so febraté xam nga fa nga faju won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané carte paquet bam jéx amul nga nan garab gi mu jéx nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day faj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy faj garab yi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème arthrose yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy faj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolu dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamné bo ëmbé bala mo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolu ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamné du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xesan garab gi daf koy dindi légui nak limay wax ci lolu moy garab gi bepp nit bo xamné soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yaangi deglu émission bi bu fekke Touba nga ne da ngay ñew alom ga bo ñew ba alom ga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw teli bi bo len laaji ke Seigne Mourou Faye Bayfal ñu won lako bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñewé relé nga laccé kër yaay bu mbeur je bo ñewé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigensor nga nek da ngay ñew Kandé Alassane bo ñewé bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñewé fofu bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da ngay ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tablo walo bo ñew tablo walo en face dentiste bi nga laté placeu bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté jamm gën bo ñew ba jamm gën nga laté tablo khadim bo ñew ba tablo khadim ko laté ke Seigne Mourou Faye Bayfal ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw teli bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew fu kep ku koy jënd da pour carton na nga léral ni carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamne dama ko lim na nga léral ni li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolu moy sama numéro personnel wa salam alaykum wa rahmatullah.
5: Vous écoutez
7: les réseaux
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
7: Les réseaux
5: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba, Ak Louga, Djar Tchener FM, Ak Diantib FM, Indi LRK FM, Dibati Djam, Djaplante, Ak Wolente Gou Andak Yakar.

0: la voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbakku Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax. Rawati nak goor ñi yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi. Waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy goor pir 100% katan. Garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tar mi ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñ and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangou né garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogou fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci bir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té di ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogou woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxum man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever, moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite sen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi lepp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawa yam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discal nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañoo amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la mom itam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ñu tour ndox li ñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi té tukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rir suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah.